0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, večini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: Naše poletje.
1: Morje, posedanje, zona.
2: Lepo vreme.
3: Odmor od šole.
4: In total osvežitev.